0: dan kada odem ti ja.
1: Svim gostima dobar provod u svatovima žele Marko i Tihana.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Roditelji Marija i Josip.

Dragi naši Tihana i Marko, neka vas kroz sva životna nevremena uvijek drži zajedno ljubav. U dobrim i lošim danima, jedno uz drugo, žele vam Mateja i Marin.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti,

Dragi Marko, sretno u bračnim vodama. Voli, slušaj i ne daj se generacijo. Puno sreće i ljubavi želi ti tvoj genić Mateja.

Draga naša kćeri, danas kada okrećeš svoju novu stranicu života, želimo da tvoj put bude posut srećom, ljubavlju i mirom. Tebi i našem zetu od srca želimo sretan brak. Vole vas vaši roditelji.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dobar provod u svatovima svim gostima i plezno jutra uz pune čaše žele kumovi Martinaga.

Mladenci naši dragi, neka vam zajednički život bude najljepša ljubavna priča. Kćeri, naš ponosu, budite sretni, pažljivi i čuvajte jedno drugo. Iskrene čestitke šalju vam ponosni roditelji Smolak.

Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat Pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju.

0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Od kume Valentine i Nikole za naše mladence Tihanu i Marka.

Svim gostima u svatovima želimo dobar provod i neka se sutra samo čuje, ovo su bili svatovi godine, vaši mladenci Tihana i Marko.

Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Roditelji Smolak.

Svim gostima u svatovima želimo dobar provod i neka se sutra samo čuje, ovo su bili svatovi godine. Vaši mladenci Tihana i Marko.

0: ti šogori do kad radi banka?
1: Ej, slušaj, uštiti svojim podivan... autim ćemo... Smo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, po, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima
0: ovoga? Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno tablete za povraćanje.
2: Od mladenca Marka za mladu.

Dragi mladenci, Tihana i Marko, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, žele roditelji Smolak.

Svim gostima u svatovima želimo dobar provod i neka se sutra samo čuje, ovo su bili svatovi godine, vaši mladenci Tihana i Marko.

Dragi Tihana i Marko, od srca vam čestitamo na ovom predivnom koraku. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen razumijevanjem, smijehom i uzajamnom podrškom. Vole vas stric Ivica i strina Brankica.

Dragi mladenci, Tihana i Marko, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, žele roditelji Smolak.

Neka vam povjerenje bude temelj, ljubav zidovi, a sreća krov vašeg zajedničkog doma. Od srca vam žele Patricija i Jan.

Dragi mladenci, Tihana i Marko, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, žele roditelji Smolak.

Konobari, oprez. Sad kreće dio večeri u kojem čaše vina nisu sigurne. Razbijači čaša, ovo je vaš trenutak. Obitelj Kuparić.

Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Roditelji Smolak.

0: Ja platit ću tišinu.
1: Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Roditelji Smolak.

Dragi mladenci, Tihana i Marko, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, žele roditelji Smolak.

Dragi naši, gledati vas kako sretni stojite jedno uz drugo ispunjava nas ponosom. Čuvajte jedno drugo, praštajte i veselite se svakom novom zajedničkom danu. Sve najljepše od srca žele vam stric Ivica i strina Brankica.

Mladenci naši dragi, želimo vam sreću, slogu i strpljenje u bračnom životu. Neka vam svaki novi dan donese više radosti nego prethodni. Čestitka od ponosnih roditelja Bračko i Smolak.

Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Roditelji Smolak.

0: Draga Tihana i dragi Marko, neka vaša ljubavna priča, koja sutra dobiva svoje najljepše poglavlje, traje zauvijek. Vaši Pija, Matija i Ivana.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

14 godina i evo ovaj trenutak. Sad im samo želimo da im još 100 prođe ovako brzo. Sretno mladenci, obitelj Kuparić.

Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Roditelji Smolak.

0: Dobro večer.
1: E, opet ja zovem.
0: Pozdrav,
1: a ovaj puta isto za Marka. O tom su onako, ne znam šta je bilo. I
0: dobro.
1: To je za pola noći.
0: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Svi su pospali, jel da, Marko?
0: Jes, svi su pospali, bome, da.
1: Samo sam ja budna. Marko,
0: da.
1: Ali ti dobro ne izgovaraš ovo kako te treba zvati.
0: Koje?
1: Ide samo 2x5:0, a ne ti govoriš 3 puta.
0: Ja 3 put velim. Pa ja ne, velim 6:0, 5:0, 5:0. A morti sam se zaletel koji put.
1: E, zaletel si se da.
0: More biti da se jesam. Evo.
1: Ide samo 2 puta, ja sam od početka tak zvala. Mm-hmm. Jer se navijek mislila, pa nisam dobila ono dok mi je,
0: dok sam
1: ustanovila kako se
0: treba. Morti ja sam ja fulal malo, evo morti ja sam jedan pot rekel 5:0 više, jedno.
1: Dobro, ja znam. Daj mi pusti pjesmu ono samo zdravlja i sreće i ljubavi, kako je zdravlja i ljubavi.
0: Je, samo zdravlja i ljubavi, može.
1: Dobro, to mi je lijepa pjesma.
0: Super.
1: Pa slušam da sam sila već ove pozdrave, ne bilo nikakve lijepi pjesme.
0: Je, pa ove koje jesu za svate malo zabavne.
1: Ma da. Dobro, kaj su si zebrali, to si pustil. Dobro. A posle pola noći ne budu rane 90.
0: Rane 90.
1: Dobro, a još bom to preslušala pa idem ja spavat.
0: Aha, to ste vi, Ivančica, jel sam dobro glas?
1: Molim?
0: Vi ste Ivančica, jel tak? Ja sam dobro glas prepoznal.
1: Nisam, ja sam ona stara vjerna slušateljica.
0: Vjerna slušateljica. Ja, već je i meni malo kesno. Već je i meni malo kesno, više ne znam, evo, naravno glasa prepoznati. Dobro.
1: A kaj bi mogla ti prepoznati,
0: no.
1: Dobro.
0: No, vredu.
1: Dobro, hajde.
0: Ajde, lijep pozdrav, laku noć, uživajte, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Svako večer.
0: Tako je.
1: Ovdje je Švicarac pri telefonu.
0: Švicarac. Vas ne smo dugo čuli.
1: Pa, ma ja sam malo i u zatvoru i to.
0: Posvuda,
1: pa,
0: posvuda.
1: To zna, a je. Cijela Podravina. Ali...
0: Posvuda, pa nikak da dojete na reda. Evo. Nek ste se vi javili sad.
1: Imam poznanstvo i to, dobio sam i telefon i to. Pozdravljam gospođu Anu iz Molvi, pozdravljam gospodina iz Molvi, Ivančana, Darka, njegovu gospodištu. Pozdravljam i Pjanca, kako mu ime, ne znam da. Pozdravljam novoga iz Vidija. Pozdravljam sve te stuardete i takve dekle, karavuše, plavuše, znate, ne?
0: Ma neka, sve, sve.
1: I, ma sve, tuto kompleto, što kažu Italijani.
0: Tak, znate, tak, ne? Treba, tako treba.
1: E, tako. I mogu reći, unoga iz Molvi, Filipača, pozdravljam, evo, javljam se iz Požega, iz zatvora i dobio sam taj telefon da se javim. I jako su u brigi za Švicarcima. I pozdravljam gospodina Ivicu iz Gatalova i pozdravljam gospodina Galeva Jatreba. Lijepi pozdrav od Špicarca i to je to. I sve plavuše, garavuše i pozdravljam Draženku iz Vidija iz PPK. Ne. I sve pozdravljam cure, dekle i pivca iz Vide. I puno pozdravljam, ima sam, znate, berbu Gorica i čuo sam mnoge, mnoge pozdrave i to, ali znate, ja sam čovjek na sve strane i pa ne mogu pozdraviti to, ali sad, evo, zovem večeras, nije problem ni 5 minuta, ni 10 minuta, ali nije problem ni 2 sata da pozdravim.
0: Eto, super, super.
1: Znate, da. I pozdravljam novoga iz Vidija jako puno i pozdravljam i Febu i Jančija i te sve žene dobre volje i plavuše, garavuše i usamljene, osamljene. To je to. Gospodine, evo ovako, može pjesma, joj, imam pjesma, samo malo da se sjeti. Perišić, Jovan Perišić, Jovan Perišić, ako može pjesma. Jovan Perišić.
0: Koju njegovu?
1: Nikad se neću promijeniti. Da,
0: nikad
1: da.
0: Se promijeniti neću. Može.
1: Ne. Može. Ako može, još neka pjesma. Nove, reci, kaj ti hoćeš nove? Reci. Da, reci, nije. Pa možemo razgovarati 2 sata i...
2: Ne,
1: još pesmo, reci, novije volimo.
0: A i za ponoći kaj bomo slušali?
1: I za pola noći puće guma u debeta kuma. Može,
0: može,
1: tako,
0: može, da. Može.
1: Budemo se još čula ako imate još ono...
0: Može, može.
1: Signala i to da se javno.
0: Naravno, naravno.
1: I... A? Gospodine, pozdravam unu Anu iz Molvi, Anu Seleš. Jako puno.
0: Može, može.
1: Pa čujemo se evo za 50 minuta, nije problem.
0: Može, dogovoreno.
1: Može. Lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, bog.

0: Siramo za slušateljicu iz Ždale, koja pozdravlja Marka Pavešića i Ivana Špoljara, koji su na ribičiji.
1: Konve pa ide?
2: Na ribičiju!

Ova pjesma je najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.